0: 梅啊，
1: 马冬梅啊，
0: 马什么梅啊？
1: 行，大爷你先凉快吧啊。
0: 好嘞，
2: 学交流，学的얼마시도시기네光影宝盒。
3: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
4: Музыка исятны тихым яхшы ихбадлаш имканетиге эге қылыды. Алдыраш тұрмыштын хатыр жәмлік ва тәсәлі тапқызыды. Бұярды көпчілік білән музыкінің гізәлдігідін тәң бәрімен бұлалыға лықымдың ең тайын құрсан мән. Әмділікті жан тиялу малым көпчілікке ең тайын еқымлық бір нақшы бетіп қойды.
5: Көвей, омын жинтен ау шешіді көчі ші байян.
6: 多热烈的白羊，多善良的抽象，抽象掩盖欲望，却又欲盖弥彰。我要嚣张，嚣张到失去形状。青春一记荒唐，依然学着疯狂，这声色太张扬，这欢愉太理想，先熄灭心跳。

0: 陌生了。看电影
1: 只能觉得
2: 马冬梅。
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊。
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流
1: 觉得엄마시도시기네시
0: 光影饱和。
4: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
5: Музыка есть одна тихим яхшиш падлаш имканетиге иге қылыду. Алдыраш тұрмыштын хатыр жәмлік ва тәсәлі тап қызыду. Бұярды көпчілік білән музыкінің гүзәлдігідін таң бәрман болалыға лықымдын ең тайны құрсан мән. Әмділікті жаң диалог малым көпчілікке ең тайны еқымлық бір нақшы бүтіп қойыды.
6: Қөвей, омын кінтен ау шешіді көчі шы байяң.
7: 多热烈的白羊，多善良的抽象，抽象掩盖欲望，却又欲盖弥彰。我要嚣张，嚣张到失去形状。青春一记荒唐，依然学着疯狂，这声色太张扬，这欢愉太理想，先熄灭心跳。